0: 쇼부들이
1: 저거들이
0: 啊,你能不能給我一個?我了,我幫我擦。我要給你一個。好了,我幫我擦。我要給你一個。好了,我幫我擦。我要給你一個。好了,我幫我擦。我要給你一個。好了,我幫我擦。我要給你一個。好了,我幫我擦。我要給你一個。好了,我幫我擦。我要給你一個。好了,我幫我擦。我要給你一個。好了,我幫我擦。我要給你一個。好了,我幫我擦。我要給你一個。好了,我幫我擦。我要給你一個。好了,我幫我擦。我要給你一個。好了,我幫我擦。我要給你一個。好了,我幫我擦。我要給你一個。好了,我幫我擦。我要給你一個。好了,我幫我擦。我要給你一個。好了,我幫我擦。我要給你一個。好了,我幫我擦。我要給你一個。好了,我幫我擦。我要給你一個。好了,我幫我擦。我要給你一個。好了,我幫我擦。我要給你一個。好了,我幫我擦。